0: Funjam nam nam timone umeuranu. Funjam nam nam timone umeuranu. Funjam nam nam timone umeuranu. Funjam nam nam timone umeuranu. Meu ton mave, meu ton nausa, zana hari. Miatona hu, apifa mara. Miatona we, miatona auza, zana harigi. Miatona hu, funja famita. Nyan fianare.
1: Fianara ya rivo, ala virnia riti manduza. Fianara ya rivo, ala virnia riti manduza.